Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Sriracha Bar. Gops.
1: De der øjne, så ocean blue. Vi så højt op, vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriba og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Tilbage til musikken.

0: FM. Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret, og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Tilbage til musikken.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng

0: Shiba. Gops. Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Så, ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye goldmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
20: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Dette er GoFM.
13: Mere musik.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
22: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
23: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: fra Tilst til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM.

0: GoFM.
1: Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Og nu mere musik.

Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Omar. Ratchabar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op, vi er on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, VIA University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo.
0: så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Haraldsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Mit navn, det er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Som altid.
0: Som altid.
1: Er jeg med din side.
0: Med fødderne op, som om, at det er en hobby.
1: Har vi ikke også snakket om det før? Det er fordi, det er sådan, jeg er bedst. Altså, når jeg sidder rigtig godt, og sådan er lidt tilbage, så er det bare som om, at jeg er mere til stede.
0: Vi har jo også haft lidt et problem med dig, Simone, efter du kommer tilbage fra barsen med, du simpelthen nægter at snakke ind i mikrofonen.
1: Ja.
0: Og du vil hellere have, at vi gennem vores mixer får skruet op for dig, eller vi laver en eller anden teknisk ordning, inden du bare snakker ind i mikrofonen. Men det virker til, at det er blevet bedre, og det er også en tilvænningssag. Men jeg synes, du gør det godt.
1: Jeg tror, at sådan noget med vaner, er jeg rigtig god til at være dårlig til.
0: Ja,
1: det
0: giver
1: det mening?
0: Ja. Det tror jeg
1: altså,
0: også.
1: Og så er jeg ikke særlig god til, at folk fortæller mig, hvad jeg skal heller.
0: Nej, og det har fuldstændig lige meget med, om det har noget at gøre med, at du har været og lever og snakker i en mikrofon. Du vil ikke, fordi at der er satme ikke nogen, der skal fortælle dig, hvordan landet det ligger.
1: Det, der også lige skal siges, det er, at Magnus og jeg under min barsel har byttet plads.
0: Ja.
1: Så jeg sidder på den plads, Magnus havde før, og Magnus står på den plads, jeg havde før.
0: Noget, der hedder anker og sidekick. Simone, hun er blevet sidekick. Det vil sige, det eneste... Faktisk det eneste, Simone skal gøre, det er at snakke ind i mikrofonen. Det er faktisk der, vi ligger. Jeg tager mig af alt andet.
1: Altså, jeg vil bare sige, er det sådan en dag, vi skal have i dag?
0: Nej,
1: for jeg kan mærke, vi starter tidligt.
0: Det er lille fredag. Det er skønt, mand. Prøv at høre. Der er chance for, GF bliver mestre på søndag. Der er intet at være sur over.
1: Skal vi prøve at tage en hel udsendelse, uden at du nævner AGF?
0: Jamen, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan prøve. Skal vi prøve?
1: Ja, jeg synes, vi skal prøve.
0: Det er godt.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Go FM. Go FM.

0: Kom så, de vige, vi vinder guld på søndag.
1: Ej.
0: Jeg kunne ikke lade være, Simone. Jeg kunne ikke lade være. Jeg har tabt vedmålet.
1: Ja, okay. Jeg skulle hente thai-mad i går.
0: Ja.
1: Og det var så et nyt sted. og jeg ved ikke, hvordan og hvorledes vi ender der. Men det ender med, at den her thai-kvinde, som servicerer mig, eller hvad man siger.
0: Det gør hun da forhåbentlig.
1: Hun begynder at snakke engelsk til mig.
0: Ja.
1: Altså, hun vælger at tage den på engelsk frem for dansk. Og det var ikke fordi, at hun ikke kunne dansk.
0: Og det er du sikker på?
1: Helt 100.
0: Det er for meget vigtigt for historien.
1: Snak, jeg havde hørt hende snakke dansk lige inden.
0: Nå.
1: I telefon. Jeg tror simpelthen, hun regnede med, at jeg ikke kunne dansk.
0: Det forstår jeg ikke, for du kan jo ikke engelsk.
1: Nej, det er også det.
0: Hvordan klarede du den så?
1: Altså,
0: sagde du ikke bare til hende, jeg snakker altså dansk?
1: Nej, fordi det hele blev sådan lidt akavet, fordi så når jeg også at blive sådan lidt, hørt jeg forkert, eller, altså, men du ved, jeg ved, at hun valgte at snakke engelsk til mig, fordi hun ikke tænkte, jeg kunne snakke dansk.
0: Hvad? Så du lavede bestillingen på engelsk?
1: Nej, jeg havde bestilt, så jeg kom egentlig bare for at hente min mad.
0: Så du sagde,
1: det var jo så der, jeg røg i problemer, fordi at hun jo sådan siger, what can I et eller andet med at hjælpe mig, eller sådan noget.
0: What
1: og så,
0: can I do
1: så
0: for
1: er
0: you?
1: Jeg sådan, yes, I have ordered some food.
0: Yes.
1: Og så sagde jeg bare mit navn, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke ud i både nummer og navn på de bestillinger.
0: Nej, vi skal ikke ud i tallet, da. Sagde du så, my name is Simone Arvar.
1: I have ordered some food for Simone Arvar. Yes, please.
0: Okay. Jamen, jeg er stolt af dig, Simone. Det er...
1: Men det var altså virkelig en sjov situation at stå i, det der med, at jeg tænker sådan, hvordan kan du tænke, at jeg ikke kan dansk?
0: Du ligner altså om nogen en god kartoffeldansker.
1: Nej, men jeg tror også, at problemet er, at faktisk mange ser mig som mere som en østeuropæer. At de synes, jeg ligner en østeuropæer.
0: Ja, du kunne godt have lidt Polen i dig, det er rigtigt.
1: Altså,
0: der er lidt, hvad siger jeg i dig. Det har du faktisk ret i.
1: Og det er jeg altså ikke med.

0: Her får du nyhederne.
1: Mere tid til børnene og mere tid til opgaverne. Det er målet med projektet Op i tid, som lige nu ruller ud i dagtilbudene i Aarhus Kommune. Henriette Clausen orienterer.
2: I dagtilbudene arbejder ledelse og ansatte sammen om at finde modeller, så flere medarbejdere får lyst til at gå op i tid. Og erfaringerne viser, at blot få timer ekstra gør en stor forskel. Blandt andet giver det færre skift for børnene og mere ro til de voksne. Projektet bidrager dermed til en langsigtet kulturændring, hvor flere timer bliver et naturligt udgangspunkt og et vigtigt element for at sikre flere uddannede medarbejdere omkring børnene.
1: Projektet er landsdækkende, og over halvdelen af landets kommuner er med. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Palle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men i løbet af dagen stedvis mere skyet og lokalt end enkelt byge. 11-15 grader. I aften lidt eller nogen sol og i nat mest klart. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar. Johnson.

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Det var nu bare en vits, ikke?
7: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
6: I må hellere købe et smag på sagen.
2: Du lytter.
0: Tilbage til musikken.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og Simone har noget, hun gerne vil sige om tøj.
1: Nej, det er fordi, at jeg simpelthen har set nogen rende rundt i en hættetrøje uden ærmer. Ved du så, hvad jeg mener?
0: Jeg ved i hvert fald, at du bor ude i Sydbyen, og det overrasker mig ikke.
1: Nej, det er også inde i byen, jeg har set det. Men ja, det er fordi, at jeg har kigget på den her slags bluse. Vest, tror jeg. Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal kalde den, Magnus.
0: Men det er jo vel en vest.
1: Nej, fordi den er jo ikke åben foran.
0: Nå.
1: Altså, det er en hættetrøje, men så forestiller du, at du har fjernet ærmerne på hættetrøjen.
0: Det har jeg da overhovedet ikke set. Altså, hvor mange har... Er det sådan en, du har set en gang, og så har du set dem hele tiden?
1: Nej, overhovedet ikke. Nå. Men det er meget sådan også klientel, der går i det måske. Men jeg har bare tænkt, hvordan man kan kigge på det og tænke, det ser fedt ud.
0: Jamen, det tænker jeg tit.
1: Du kigger over på mig.
0: Nej, altså...
1: Jo, jeg kan se, hvad du...
0: Du er der kommet i noget, hvor jeg har tænkt, hvad er det?
1: Altså, hvad for eksempel? Hvad har du...
0: Jamen, for eksempel din højhælede Crocs. kan jeg ikke forstå, at du har kigget selv i spejlet og tænkt, den er gur.
1: Og jeg gad virkelig godt at have mine andre farver også.
0: Ja. Men den der, hvad er det for en... Nu sagde du, det er klientellet. Hvad er det så for et klientel, der går i
1: det? Jamen, det er jo sådan nogen, der godt kan lide at vise sine muller. Altså, det bliver brugt rigtig meget i træningscentre.
0: Ah, okay. Okay, ja. Så det er et stykke træningstøj, altså det er
1: det
0: white pleaser i tyk udgave.
1: Ja, på en måde, og så med en hætte på.
0: Ja, jamen, dem har jeg også set i fitnesscenteret.
1: Ja, men så er der også dem, der går rundt med dem uden for fitnesscenterne.
0: Ja, det skal forbydes selvfølgelig.
1: Altså, og jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Nej.
1: Du ved, altså, det, jeg nu viser godt, lige et billede af, hvordan de kan se ud,
0: der
1: kan
0: op. Det er jo en vis, du viser der.
1: Nej, altså der er simpelthen ikke en lynlås midt på.
0: Nej, men det behøver
1: noget,
0: jo ikke
1: det
0: være
1: er en form for trænings... blues, og jeg synes, det ser så kikset ud. Det må jeg altså bare have lov til at sige.
0: Jeg synes, det er store ord af en, der klæder sig så godt selv.
1: Faktisk, så synes jeg, at jeg har en fed stil.
0: Ja.
1: Nå, men hvad med dig selv? Altså, hvad render du rundt i?
0: Jeg er fremragende klædt.
1: Altså, hvad er det overhovedet for nogle sko, du egentlig har på?
0: Det er jo New Balance-sko. Sorte New Balance-sko. Altså, hvis der var noget, du ikke skulle gå efter, så er det min sko, for det er det mest mainstream-sko, Simone. Du skal øve dig på dine comebacks.
1: Nå, men så din t-shirt.
0: En grå t-shirt, ja.
1: Ja, men det er jo ikke bare den. Weird. Det er jo generelt, når du har t-shirts på, så er der jo altså...
0: Skal vi ikke lige... Du kan lige tænke over et comeback, og så er vi tilbage.

0: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så. Ost. Skinke. Agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Og nu tilbage til musikken. Skal vi?

0: Her får du nyhederne. Mere tid til børnene og mere tid til opgaverne. Det er målet med projektet Op i tid, som lige nu ruller ud i dagtilbudene i Aarhus Kommune. Henriette Clausen orienterer.
1: I dagtilbudene arbejder ledelse og ansatte sammen om at finde modeller, så flere medarbejdere får lyst til at gå op i tid. Og erfaringerne viser, at blot få timer ekstra gør en stor forskel. Blandt andet giver det færre skift for børnene og mere ro til de voksne. Projektet bidrager dermed til en langsigtet kulturændring, hvor flere timer bliver et naturligt udgangspunkt og et vigtigt element for at sikre flere uddannede medarbejdere omkring børnene.
0: Projektet er landsdækkende, og over halvdelen af landets kommuner er med. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og lokalt en enkelt byge, 11-15 grader. I aften lidt eller nogen sol og i nat mest klart. Temperaturen er mellem 2 og 7 grader varme.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Trangbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Apaka med en drøm om et menneske, og lige i disse tider, der hvis du er aarhusianer, så har du også en drøm om noget helt andet. Og det er at se den guldmedalje rundt om Pattes alt.
1: Ja, det er en stor, stor drøm.
0: Der er altså guldfeber i Smilesby lige nu. Søndag der kan AGF potentielt blive danske mestre for første gang i 40 år, når holdet på udebane møder Brøndby IF. Og den potentielle stykke historieskrivning, det vil tusindvis af oceaner altså gerne være en del af. Og hvis man, altså man ved jo godt, man gider ikke til at tage til Bundenby, vel? Altså sådan et hul i jorden.
1: Det er der jo 2.000, der gør.
0: Og det er skide godt, men vi kan ikke alle sammen være der. Men så er det jo godt, at vi har så stor et areal som Tivoli Friheden.
1: Mm-hmm.
0: Fordi Tivoli Friheden, de har nemlig her i tirsdag eftermiddag offentliggjort de, at de laver storskærmsarrangement. Og cirka 31 timer senere, der kan man altså melde udsolgt.
1: Det er vanvittigt.
0: Og det betyder altså, at 10.000 AGF-tilhængere vil tage plads i Tivoli Friheden søndag.
1: Det er simpelthen det, de har lagt billetter ud til, yes, 10.000. Okay, jeg skulle lige til at sige, kan vide, hvor mange der så kommer, ja. Fordi at der er jo også åbent almindeligt, så der kan også være mange, der bare skal ud i Tivoli Friheden.
0: Yes. Jeg tænker, måske lige søndag efter klokken 5, så tror jeg måske bare, man skal tage hjem af. Altså, hvis nu man vil.
1: Nå, men hvis man nu har købt billet til at komme ind, så kan man vel op lige at se kampen?
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Men det kan godt ske. Det kan sagtens ske.
1: Jeg ved ikke, hvor meget de lukker af. Der er plads til lidt mere end 10.000 i forhold til, når vi holder koncert.
0: Ja, men det er også noget med, at man skal også kunne se den skide store skærm der.
1: Ja, altså, ja, selvfølgelig. Men det
0: skal jeg simpelthen ikke kunne sige, om man skal have en billet til storskærmet, eller man godt kan komme ind, og man også skal prøve forlystelser. Men i hvert fald, så bliver det vanvittige scener.
1: Jamen helt sikkert. Jeg synes, det er mega fedt, at Tivoli Friheden laver det arrangement.
0: Det er skide fedt. Og det er jo også nogen. Altså, hvis så de ikke vinder, så er det jo virkelig. Altså, man kan jo skære i luften af skuffelse derinde.
1: Ja, jeg gad godt. Altså, nu har vi jo en god kontakt til Tivoli Friheden. Ja. Så jeg har da nogle spørgsmål til dem, jeg godt gad have svar på.
0: Nå, okay.
1: Jamen, altså, fordi hvad nu hvis vi vinder? Har de så købt guldkonfetti? Giver de gratis øl ud? Har de lavet en eller anden aftale med Royal Unibrew? Altså sådan, hvad er?
0: Der skulle du have købt billet for at finde ud af sådan. Det skulle du bare have gjort. Men i hvert fald, så kommer der altså 10.000 mennesker ud og ser kampen mod Brøndby på søndag. Kom så, de vi!
2: Godmorgen, Aarhus! På Radio GoFM. Hver morgen fra klokken 6.

0: På søndag ude i Tivoli Friheden, der kommer der til at stå 10.000 mennesker og se kampen mellem AGF og Brøndby på stor skærm.
1: Yes, og Magnus, de tager jo afsted lørdag.
0: Ja.
1: 13.45, hvis jeg husker rigtigt, og folk har ligesom opfordret til, at man skal komme og sende bussen med spillerne godt afsted.
0: Yes, sirs.
1: Og jeg har en lille forslag.
0: Ja.
1: Fordi nu kører jeg faktisk tit forbi Fredensvang. Ikke helt Fredensvang, der hvor de skal køre fra, men Fredensvang Runddel.
0: Mm.
1: Og den er jo fyldt med busker og alt muligt, så måske man faktisk kunne hænge AGF-flag rundt om hele den runddel.
0: Ja, tak.
1: Giver det mening?
0: Ja, det giver mening.
1: Vi får også en sms ind.
0: Må jeg ikke lige spørge noget om først? Ja. Hvor kører de fra?
1: De kører fra Fredensvang.
0: Fra Fredensvang. Ja. Godt. Modtaget.
1: Og det er derfor, jeg tænkte, at det var oplagt at gøre noget i Fredensvang Runddel.
0: Ja da.
1: Vi får også en sms ind på 28.732. Jeg synes, den er lidt sjov. Husk nu, det kræver FC Muko smider point, og vi selv napper Bundenby.
0: At de behøver de smider point. Det er enten uafgjort eller tabt. Så og hvis GF så vinder, så er den.
1: Mm.
0: Så er den der, mine damer.
1: Ja, og vi siger også bare, hvis de nu.
0: Altså, ja, hvis. Når... Alt er hvis, og da specielt, når vi snakker om GF, så er der et kæmpe hvis.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.

0: med Copenhagen City. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio KFM.
1: Magnus, i går var vi til det, der hedder koncernmøde.
0: Ja.
1: Og nogen ved det måske ikke, andre ved det godt. Vi er en del af noget, der hedder ABC-gruppen.
0: Lige nøjagtigt.
1: Og det vil sige, at vi er flere radiostationer, der så i går mødtes. Ja. Og ligesom skulle have et, man kan også sige et stort personalemøde.
0: Det var desværre i Randers. Vi har prøvet at kæmpe imod, men det kunne ikke lade sig gøre.
1: Nej. Til gengæld så var det jo så på Memphis Mansion.
0: Yes.
1: Og der fik vi altså så serveret, alt fra menukortet, vil jeg næsten sige.
0: Hvis man ikke ved, hvad Memphis Mansion er, og man er undskyld, hvis man er oceaner, så er det en replika af Elvis Presleys hus.
1: Graceland.
0: Graceland, som man har bygget i Randers.
1: Mm.
0: Simpelthen, bum.
1: Og det er sådan en rigtig diner-menu,
0: ja.
1: Ikke? Oh. Og vi kan da godt sige det, som det er. Vi fik spist os godt og grundigt mæt.
0: Korrekt.
1: Det jeg så vil frem til, det er, at jeg her til morgen, når jeg vågner, er monstersulten. Fordi jeg var så mæt, da jeg gik i seng i går.
0: Ja, ja.
1: Hvor hvis jeg nu havde spist en let salat tidligere, og var gået nærmest lidt mere sådan sulten i seng, så havde jeg kunnet strække den længere tid her til morgen, end jeg skulle have min morgenmad.
0: Mm.
1: Har du det også sådan?
0: Ja, men det er jo noget med det der ultraforarbejdet mad der. Lad os da bare sige det, som det er. Det er ikke den sunde linje, vi kører på med.
1: Nej, dinermenu er ikke sund.
0: Der er ønskebrønd, og alt bliver smidt dernede i. men det er rigtigt, at selvom du indtager de samme kalorier, når det er så fed og forarbejdet, så fylder det ikke lige så meget. Jeg tror nu nok, at hvis jeg havde spist en lidt salat aften før, så var jeg sat meget sulten, der var vågnet der.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg føler bare, at hvis jeg går sådan virkelig mæt i seng, så vågner jeg op og er... sådan forbi sulten.
0: Ja, det er rigtigt, og det er også rigtigt at komme an på, hvad man har spist sig midt i. Altså, fordi jeg har det også nogle gange sådan, at det... Ej, jeg kan da ikke være sulten igen.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Nu stopper du.
1: Jeg var så mæt i går, jeg næsten ikke kunne holde ud.
0: Ja, du er jo ved at kaste op flere gange i bilen på vej hjem, fordi det lå så tungt, det mad der. Men det har du faktisk ret i, Simone.
1: Så jeg er ikke den eneste.
0: Nej.
1: Det var bare det, jeg ville frem til. Godt,
0: ja.
1: Det er jeg glad for, Magnus.
0: Og det kan være, der er nogen, der sidder med en forklaring. Det er vi slet ikke kloge nok til herinde.
2: Er Aarhus.

0: Simone, tidligere på morgen, der sagde du, om det var begyndt at blive en trend at gå i de her sweatshirts uden ærmer.
1: Mm.
0: Og det er altså ikke en vest, for der er ikke nogen lynlås foran. Det er bare en sweatshirt, som man har skåret ærmerne af.
1: Ja, og sådan vi meget brugt i træningsmiljøet.
0: Ja, og vi får også en besked ind, at vi måske lige skulle prøve at se Justin Biebers anden aften på Coachella.
1: Mm.
0: Og det er, fordi han har faktisk sådan en sweatshirt vest på.
1: Men der var vist nok lynlås i den.
0: Ja, der var vist nok lynlås, men det var der henad. Og der må jeg så også bare sige, at er du Justin Bieber, så kan du tage en sort affaldssæk på, og så skrive swag, og så går det nok.
1: Og så bliver den moderne, ja.
0: Det er som om, Torben nede fra den lokale Fitness 6, han har ikke helt den samme gennembrugskraft.
1: Jeg er faktisk helt enig, Magnus.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. KFM.
3: Lyden er Aarhus.
2: Her får du nyhederne.
4: Mere tid til børnene og mere tid til opgaverne. Det er målet med projektet Op i tid, som lige nu ruller ud i dagtilbudene i Aarhus Kommune. Henriette Clausen orienterer.
5: I dagtilbudene arbejder ledelse og ansatte sammen om at finde modeller, så flere medarbejdere får lyst til at gå op i tid. Og erfaringerne viser, at blot få timer ekstra gør en stor forskel. Blandt andet giver det færre

0: outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan der altså blive mere skydevejr lokalt. En enkelt byge, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: GoFM.
2: Bliv VIP til Radio GoFM Live
3: i Tour de Frihed.
2: Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
4: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri.
3: GoFM.
5: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i nord.
6: Ræ Park mere end én gang. Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også gratis besøg i tre andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
7: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed. Og kan finansieres til kun 0,99% i rente. Inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.

0: Fokus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens prøv lige at høre her, der skal vi altså... Nu ved jeg godt, jeg sagde, at vi havde ugens månedens hus forleden. Men der er altså kommet en ny. Simone, okay. Du skal gætte pris på bolig i Aarhus.
3: Ja.
2: Fordi mange aarhusianer, de vil nok mene, at Møllestien er en, hvis ikke den smukkeste gade i Aarhus. Og det forstår man jo godt.
3: Altså, ja.
2: Den brostensbelagte gade med de charmerende farvede byhuse er...
3: Fra 1800-tallet.
2: Præcis. Mm. Det er et unikt syn, og...
3: Min kusine bor dernede.
2: Gør hun det?
3: Ja.
2: Men så kan det være, du ved lidt om priserne.
3: Måske.
2: Fordi det er jo særdeles eftertragtet. Og med de få huse, som ligger på Møllestien, der er det sjældent, at man får mulighed for at købe sig ind på den historiske gade.
3: Ja.
2: Men... Nu har du altså chancen, Simone. Fordi lige nu, der er en af husene nemlig til salg hos EDC.
3: Okay.
2: Og jeg kan fortælle, midt på den idylliske gade, der ligger et yndigt hvidt hus med blå døre og bondehusvinduer. Huset, det er indflygningsklart og er nænsom totalt renoveret med stor respekt for den oprindelige arkitektur og sjæl.
3: Så er vi oppe altså, i pris allerede der, at det ikke skal renoveres.
2: So to speak, det er renoveret som noget gammel lort.
3: Nej, det er ikke rigtigt.
2: Hold nu op. Men hvor stor en pose penge skal du slippe for at få fingrene i sådan hus, tænker du måske?
3: Mm.
2: Det skal du fortælle mig, Simone. Jeg kan fortælle, at boligen er 95 kvadratmeter.
3: Er de ikke store?
2: Det er de altså ikke. Det er ikke mø. 95 kvadratmeter. Hvad skal det koste?
3: Den ligger nok med 50.000 per kvadratmeter eller sådan noget. Nu kan jeg jo ikke finde ud af hovedregningen.
2: Nej, det er jo fuldstændig ligegyldigt for dig. Altså.
3: jeg tænker, vi ligger på sådan noget, der hedder... Vil du være 8 millioner?
2: 8 millioner?
3: Ja.
2: For 95 kvadratmeter?
3: Jamen, det er Møllestien.
2: Og, ja,
3: ja. Og det er renoveret.
2: Ja, ja. Er det dit bud?
3: Er det for høj?
2: Men det siger jeg ikke, at det er dit bud.
3: 7.995.000, yes.
2: Okay. Det er for lavt. Det er for lavt. Det er dyrere.
3: Er vi oppe på 11?
2: Nej.
3: Nå, okay.
2: Altså, vi ligger på 8. Men det er 8.5.
3: Jeg skulle bare have... Altså, ja, ved du hvad,
2: det
3: gør mig altid
2: 8.
3: Så...
2: Oh. Det er 8.5. Huset er sat til salg for 8.500.000
3: kroner. Det skal nok blive solgt.
2: Det skal det nok.
3: Men man skal jo vide noget, når man køber hus ved Møllestien.
2: Eller på Møllestien. Folk, de kommer til at tage billeder ind i vinduet.
3: Ja, altså, der går turister der. Hver eneste der tager billeder af dit hus.
2: Efter at den her salgsannonce ligesom nævner prisen, så bliver det lige sagt. Men her får du også en perle med særlig ro. Og på trods af, at du bor i midten i byen...
3: I midtbyen,
2: ja, præcis, nemlig. Tak skal du have. Men altså, har du 8,5 million, der ligger og brænder i lommen, og er 95 kvadratmeter nok for dig, så køb!
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: beat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up.
1: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, McCann Holder og Macklemore, som du kan høre på dette års Smukfest.
2: Det vil helt sikkert være en kunstner, jeg godt gad at høre.
1: Ja, for pokker man også, fordi de holder altså nogle koncerter, der ved noget. Snart der er der meget mere god musik, der er også en vejrudsigt og nogle nyheder. Og så skal vi snakke om grill, Simone.
2: Ja, jeg har brug for hjælp.
1: Ja.
2: Når det kommer til grill. Lad mig bare sige det sådan.
1: Du har brug for hjælp til mange ting, men også grillen. Er også det ikke grillen. Rigtigt?
2: Jo, men det er da dejligt, at man kan komme et sted hen, som jeg kan her, og
1: ja,
2: få hjælp.
1: Ja. Det er lidt dit bistandskontor. Altså, og det, vi er mere end glade for hjælp.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: her får du nyhederne.
1: Aarhus Teater markerer sig stærkt i dansk scenekunst med hele 8 nomineringer til årets Reumertpriser. Teatret er blandt andet nomineret for forestillingen Amour, musicalen Dear Evan Hansen og musicalforestillingen Teaterkoncert Thomas Helmig. Flere af nomineringerne går også til skuespillere fra ensemblet, som bliver anerkendt for deres præstationer på scenen. Ifølge teaterdirektør Trine Holm Thomsen er nomineringerne et resultat af både stærkt samarbejde og kunstnerisk udvikling. Vinderne bliver kåret i juni i København. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan der altså komme flere skyer og lokalt en enkelt by. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
4: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvis der er noget, Simone hun kan lide, så er det at stå i hendes olieplettede overalls en fredag eller en onsdag kl. 18 og bare tømme bajeret derud af, mens hun griller en stor bøf til hele familien og råber skældsord efter naboerne. Og Simone, nu skal du have en ny grill til formålet.
1: Ja, jeg har ikke overalls, så det kommer heller ikke til at købe, men jeg vil gerne købe en ny grill, fordi jeg har haft den der charboil grill med tre griller, eller jamen, jeg ved ikke engang, over kogeplade på og sådan noget. Og ved du hvad, så var der en fugl, der byggede rede i den, og der kom en rot på besøg, og den blev rusten, og den er blevet smidt ud. Den er blevet sendt med stor skrald, og nu vil jeg gerne have ny en. Og jeg har et frimærke af en have, det vil sige, jeg har ikke behov for sådan en kæmpe skrummel igen.
0: Nej.
1: Det passer. Så nu er mit spørgsmål til alle de grillmester, jeg ved, der er derude.
0: Ja, vi har mange grillentusiaster på linjen.
1: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Mm. Har du styr på grillen, så fortæl mig. Skal jeg investere i en Weber? Og i så fald, hvilken en? Altså,
0: men er der mulighed for, at det ikke skal være en Weber?
1: Jamen, der er der både de der charboil, og jeg har også set hjem og fikse her en til 900 kroner, hvor jeg da har lyst til at købe den, i stedet for at bruge 2.000.
0: Jamen, skal det være en Weber?
1: Nej, overhovedet ikke. Hvis man siger, prøv den der for hjem og fikse til 900, den er mindst lige så god, eller hvis ikke bedre, så er jeg også med på det.
0: Har vi noget med størrelse? Altså, du er jo ikke specielt høj, Simone, så det skal også være sådan, at din arm kan nå op til grill.
1: Altså, du skal der også er sgu ikke nogen grill, der er høje.
0: Og godt for en høj grill.
1: Jamen, det er sådan en almindelig køkken.
0: Altså, jeg vil bare gerne have, at du kan nå bøffen, når den ligger inderst.
1: Det kan jeg.
0: Okay.
1: Det er ikke et problem. Jeg gider ikke at have en kæmpe skrummel. Det er mere det. Jeg vil gerne have en, som er pæn, og som ikke fylder for meget.
0: Hvorfor køber du ikke en af de der, du ved, de der små, runde, fancy... dem kunne jeg godt tænke mig at have, hvis jeg havde en altan.
1: Hvad er det for nogle små
0: runde? Jamen, det er
1: sådan
0: små, runde nogen, som man ligesom bare kan stille.
1: Nej, altså, jeg gider ikke at have de står nede på jorden. Igen, hvis der er rotter og sådan noget, det, der må gerne have lidt op på.
0: Du har et grillbord, hvor du sætter den. Altså, de er rigtig pæne.
1: Et grillbord?
0: Jeg viser dig et billede. Men altså, 28.732... Simone, hun er træt af, at hun ikke kan grille, og der bor fugle inde i hendes grill.
1: Nej, den er smidt ud. Men hvis du ved, eller har en grill, så fortæl mig om din grill. Er den god?
0: Har du nogensinde grillet en af de fugle der?
1: Nej, jeg kunne simpelthen ikke, efter de havde bygget den rede der, så kunne jeg ikke bruge den grill der. Jeg fik fornemmelse af, at de boede inde i den stadigvæk.
2: Godmorgen, Aarhus, på GoFM.

0: Ja, tak til dig, der skrev ind for lige at huske mig om, at det altså hedder en Morsø-grill. Den grill, jeg anbefaler Simone at få, hun skal have en ny grill.
1: Ja, og der vil jeg bare sige, det ligner jo sådan en fra Dukkehus.
0: Ej, de er satme fede.
1: Jamen, den der tegning, det er måske meget passende til en person som dig, der kun er én. Hjemme ved mig er der jo lidt flere end bare mig selv.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Men altså du der skal godt også kunne være noget mad på det bord. Så eller på den grill, hedder det.
0: På det bord, der.
1: På bordet.
0: Der skal noget kø på. Er det ikke rigtigt, Simone?
1: Jo, men det kan også være grøntsager og halloumi og...
0: Prøv at høre, vi er i gang med at finde den perfekte grill til Simone, fordi hun savner at stå derude og, og patte vin i sig og grille nogle bøffer.
1: Det gør jeg, og jeg har ikke behov for sådan en kæmpe skrummel.
0: Nej.
1: Men jeg vil gerne snart få købt mig en grill, og spørgsmålet er bare, skal jeg gøre ligesom, det tænker jeg nærmest størstedelen gør, køber en Weber?
0: Ej, det er jo ikke størstedelen. Jeg synes, Weber det er overvurderet.
1: Jamen, er det det?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: 28 700 132. SMS'en er åben, og jeg vil gerne have hjælp til, hvilken grill jeg skal ud og købe.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Du lytter.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: Simone, du skal have en ny grill.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og det er det, vi snakker om lige nu.
1: Det er det nemlig, fordi at jeg spørger dig altså ind og... Eller ikke ind. Jeg spørger dig, om, hvilken grill du har, eller hvilken grill du kan anbefale. Og sms'en er åben 28 700 132. Jeg kan bare så sige, Weber bliver det nok ikke. Fordi jeg har da aldrig fået så mange beskeder på en gang om, hvor dårlig Weber er.
0: Sådan.
1: Weber er totalt overvurderet. En ny indkøb står snorlige, når man har brugt 8 timer på at samle den. Men så går der ikke lang tid, før den ikke står pæn længere. Og så forstår jeg ikke, at Weber ikke bruger rustfri skruerbeslag. Et år efter ligner den... L-O-R-T. Og de beskeder her, er der mange af omkring Weber. Også med, at de ikke hænger sammen i kvalitet og pris, og den er død efter få år og sådan noget. Så til noget af det mere sjove, det er, at Morsø-grillen, som jeg lige sagde, var til sådan en person.
0: Det er min yndlingsgrill.
1: Kan åbenbart i flere størrelser.
0: Ja, det er det.
1: Og Daniela, hun skriver blandt andet, du skal købe en Morsø, den får sig tre størrelser. Vi har altid haft Weber, men er klart mest glad for vores Morsø, vi købte sidste år i størrelse M. Den er let at rengøre, pæn, og så fylder den ikke så meget.
0: Jeg siger lige noget, Simone. Hvad var det første, jeg sagde, da du spurgte, hvilken grill skal jeg have? Magnus, han sagde, Morsø.
1: Ja. Og der er også Lotte. Hun har også et godt råd til, hvilken grill jeg kunne købe. Fordi hun siger, at man skal købe fra mærket Napoleon. Og det er Lotte faktisk ikke den eneste, der skriver,
0: nå,
1: at jeg
0: Napoleon.
1: Skal gøre.
0: Napoleon? Det kender jeg ikke.
1: Rasmus, han siger også, at Napoleon er virkelig god. Den er billigst i den kvalitet og kæmpe fordel med rustfri stålriste.
0: Yeah.
1: Og han har virkelig brugt mange timer på at researche de her forskellige grilltyper. Og jeg elsker, hvordan det er, men jeg må også bare lige sige, pengemæssigt, så hænger det ikke sammen for mig. den her Napoleon Phantom, som Rasmus har sendt ind, den koster 9.000 kroner.
0: Ah.
1: Der er mit budget simpelthen ikke.
0: Der kan du lege René Mamme ned for det Michelin-restaurant Substans til at komme og lave en bøf.
1: Jeg bare lige for at sige, at jeg ville ønske, at jeg kunne bruge de penge på en grill.
0: Fordi det kvalitet og pris hænger jo sammen, ikke?
1: Det er også udmærket godt klar over. Altså, jeg havde tænkt sådan, hvis jeg skulle ud og bruge 3.000, så ville det gå ondt.
0: Jeg har fuld respekt for, at du bruger det, hvis du bruger grillen meget. Du skal eddermame lige at kunne grille og gøre det meget for at give så mange penge for en grill, det bliver jeg nødt til at sige.
1: Ja, altså jeg havde tænkt sådan noget 1.500.
0: Ja,
1: men max. Jeg føler også, at jeg lige nu... Altså, der sidder nogen og griner af mig og tænker, jamen så går du heller ikke op væk. I grillen, så kan du lige så godt bare købe den billige for hjem og fix.
0: Eller en engangsgrill, ikke? Du kan æde og saftsuse med at købe mange engangsgriller for 1.500 bobs.
1: Og,
0: var Simone?
1: Ja, men altså, jeg vil kigge videre på den der Napoleon og Morsø.
0: Den er modtaget.

0: snakker om, hvilken ny grill jeg skal ud og købe. Og der er kommet mange gode bud ind på sms'en 28 732. Og så får jeg også sagt, jeg kommer ikke til at bruge 8-9.000 eller mere på en grill. Jeg kommer heller ikke til at bruge 5.000 på en grill.
1: Kommer nok heller ikke til at bruge 3.
0: Mit max er i hvert fald 3.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, der er mit max. Mm. Og som Line så skriver, så får du heller ikke en ordentlig grill.
1: Nej. Og det er måske også det, du bare skal indfinde dig med, Simone. At du har hverken passionen eller pengepungen til at kunne købe dig en ordentlig grill.
0: Jeg har 100% ikke pengepungen. Men Jeg vil så sige, jeg vil kigge videre på mærkerne Morsø og Napoleon.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Dette er KFM.
3: Lyden er Aarhus.
2: Her får du nyhederne. Aarhus Teater markerer sig stærkt i dansk scenekunst med hele 8 nomineringer til årets Reumertpriser. Teatret er blandt andet nomineret for forestillingen Amour, musicalen Dia Evan Hansen og musicalforestillingen Teaterkoncert Thomas Helmi. Flere af nomineringerne går også til skuespillere fra ensemblet, som bliver anerkendt for deres præstationer på scenen. Ifølge teaterdirektør

0: alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, så kommer der altså flere skyer. Lokalt der kan der også komme en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
6: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Fortsæt fremad.
7: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
9: Dette

0: Burhan G og Medina, gemt dit nummer. Og noget andet, du har gemt, det er en dato i din kalender. Det er nemlig den 28. maj, fordi der holder vi Radio Go FM Live 2026 ude i Tivoli Friheden.
1: Ja.
0: Det bliver den fedeste aften på året.
1: Jamen, det gør det.
0: Det gør
1: jeg
0: det
1: bare. Jeg ved godt, at der er nogen, der kan gå hen og vende guld, men jeg lover dig for, Go FM Live 26 kommer på ingen måde til at skuffe.
0: Ej, nej. Hold
1: altså,
0: nu op,
1: prøv at høre. Fest.
0: Der er udsolgt af gratis billetter, ja. Men du har stadig en fantastisk mulighed for at komme med. Det har du ved, at du køber en inner circle-billet, Sparkassen Danmark inner circle-billetter. Det vil altså også sige, du kommer helt op foran i et aflukket område, som du ja. Selvfølgelig kan tilgå, som du vil. Og så får du altså Radio Go FM Live og alle artisterne, der kommer fra front row. Og det er inde på gofm.dk. Du kan købe det. Det koster sølle 100 kroner, og så er der plus gebyr.
1: Mm.
0: Og så har du altså sikret dig de bedste pladser.
1: Jeg vil sige, at den koster 100 kroner, som du siger. Der kommer 6 kunstnere. Det vil sige, at du betaler 16,666666 ja. Kroner per kunstner, du skal se i et aflukket område.
0: Lige
1: That's
0: præcis.
1: Very cheap.
0: That is very cheap, og til alle dem, der ikke er med på det engelske sprog, det er sat næme billigt. Så hop ind på gofm.dk, få købt dig en inner circle billet, og få den fedeste aften sammen med os den 28. maj. Lyden

0: Simone, du er i gang med et træningseventyr. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Nej, jeg tror også snart, at det er noget, alle ved.
0: Ja.
1: Og nu har jeg fået sådan en besked fra... Jeg har jo fået en personlig træner i forbindelse med det her. Hun hedder Line, og jeg tror, at hvis man har prøvet noget træning, så kender man måske godt Line Borg.
0: Mm.
1: Og hun er hård. Og nu har jeg fået sådan en besked, og jeg vil simpelthen ikke åbne den.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg kan se, at hun skriver... Hey, good morning, det er din coach her. Vi skal snart have en date, du og jeg. Og så tænker jeg også, at vi lige skal boksetræne. Er du klar
0: fedt,
1: i næste
0: man.
1: Uge?
0: Fedt,
1: og jeg var sådan, jeg tør ikke at åbne, fordi når jeg åbner den, så forventer hun jo også, der kommer et svar.
0: Altså prøv lige at høre, jeg har jo gået til boksning i en dag i Rønde Gymnastiksal.
1: Ja.
0: Og det var min mor, der tvang mig. To af mine venner gik der allerede.
1: Ja.
0: Vores træner, han var... på grænsen til en, der ikke skulle have noget med børn at gøre. Forstået på den måde, at i første træning, der satte han Magnus ind i en rundkreds, mens resten af holdet stod rundt om, og så søndertæskede han mig simpelthen så meget, at jeg tog hjem og kom aldrig tilbage igen.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Og tælle til 2. Du hører radioen, men får ikke rum. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er forår, og der er lir i luften.
12: Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Dette er GoFM.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhus Teater markerer sig stærkt i dansk scenekunst med hele 8 nomineringer til årets Reumertpriser. Teatret er blandt andet nomineret for forestillingen Amour, musicalen Dear Evan Hansen og musicalforestillingen Teaterkoncert Thomas Helmig. Flere af nomineringerne går også til skuespillere fra ensemblet, som bliver anerkendt for deres præstationer på scenen. Ifølge teaterdirektør Trine Holm Thomsen er nomineringerne et resultat af både stærkt samarbejde og kunstnerisk udvikling. Vinderne bliver kåret i juni i København. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skydevejr, og lokalt kan der også komme en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
5: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
6: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Ja, så er det blevet tid til vores tema i 9 timer, og nu skal der altså lidt optempo beat på. Prøv at høre, vi har en kæmpe weekend i vente.
2: Mm.
1: Vi kan måske have guld rundt om halsen på søndag. Hvem ved? Hvis.
2: Min røv er spids. Hvis. Ja, jeg skal lige til at sige det.
1: Skriv ind 28 700 132, en sang. Der er lidt tempo i, noget der ligesom gør os klar til den weekend, der venter rundt om hjørnet.
2: Kunne det være 50?
1: Ja, hvis man spørger dig, så kunne det nok godt, Simone. Eller måske noget Tupac. Ved jeg også, du er tosset med.
2: Nej, men så meget tempo har han ikke lavet. Altså, han lavede fantastiske sange, det er ikke det. Men tempo?
1: Det er jo heldigvis op til dig. Skriv dit sangønske ind 28 700 132.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Vi er gang i vores tema i time. Det er torsdags tramp. Vi skal altså nogle sange med lidt tempo på, lidt armen i kampen. Mm. Send dit sangønske ind på 28 700 132. Vi skal have fundet tre, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.
1: Ja.
0: Og den skal altså have lidt ekstra, fordi der er mulighed for guld på søndag.
1: Det er jeg helt enig, Magnus, så du skal ikke bede mig om at læse sms'erne op, der kommer ind på 28 732, for jeg kan simpelthen ikke udtale det.
0: Nej, og det er jo lidt det, der er med de sange, der kommer. Det er ikke altid, man lige...
1: Nej.
0: Også fordi der er tit sådan meget specifikke ønsker fra kunstnere, som måske ellers ikke lige optræder så meget i radioen.
1: Ja, og jeg ved ikke, hvorfor DJ's og andre kunstnere tit skal have sådan nogle mærkelige navne med både bogstaver og tal. Og
0: du aldrig har set før, Simone.
1: Bindestreg og komma og ej.
0: Men i hvert fald, så skal du blive ved med at sende din bud ind 28 700 132.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Dette er GoFM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Ja, så er det altså blevet en tid til, at vi skal have blodtrykket en lille smule op. Tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har valgt 3 sange, og jeg kan bare... Jeg vil ikke sige så meget, udover der er en af sangene, der hedder Vil du knølle med mig?
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør.
1: GoFM.
0: Bliv VIP til Radio GoFM Live
1: i Tivoli Frihed.
0: Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri.
1: GoFM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Fed lørdag i Friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

0: Det gør jeg også, Birthe Kjær. Og det gør jeg også, Rahim. Prøv at høre, det var en, vi havde til dig for i dag.
1: Yes.
0: Tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, Per. Tag over snart i god arbejdsløst.
1: Mm.
0: Og Simone, så må vi jo bare sige, hop ind, køb dig Sparkassen Danmark Indersøgebilletter til Radio Go FM. Så er du sikret dig de bedste pladser den 28. maj ude i Tivoli Friheden. Vi er tilbage igen i morgen. Vi ønsker dig en rigtig god torsdag. Og vi lyttes.
1: Vi lyttes.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3. Og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1. Tælle til 2. På Netflix 7. maj.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: får du nyhederne.
1: Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Heraf blev 4.926 kilo samlet i Aarhus Kommune. Det skriver Naturfredningsforeningen i en pressemeddelelse, understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Man formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I alt deltog omkring 200.000 børn og voksne i den landsdækkende indsamling fra mandag den 13. april og en uge frem. Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 millioner i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
2: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
1: Sagde formand for DIF Hans Nathorp. Alt for mange børn har et tårnholdt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I dagens løb stadig skyde og lokalt lettere byer, ellers tørt med nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart, og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

Rasmus Seebach i selskab med Arti Artits. Her var det sandheden på Radio Go FM, og musik var der fra Batshiba. Og hun spiller garanteret også I Know It's Wrong til Radio Go FM live i Tivolifriheden. Det er jo den 28. maj, det hele det går løs. Og lidt flere informationer skal du nok få om det, hvis det sådan lige pludselig er gået op for dig, at vi altså holder en lille fest i Tivolifriheden her i slutningen af maj. Jeg hedder Per, og lige om lidt, så er der mere musik fra en Radio Go FM live kunstner her i god arbejdsløst. St. Clair venter nemlig, men først så en opfordring fra Dermot Kennedy. Den lyder Kiss Me.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: At gå FM. Og nu mere musik.

Kevin Little med denne sommerlige sang, og det passer jo godt til sådan en dag, hvor solen skinner ned over Aarhus. Turn Me On var det. Der var også Calbi med While I Wait. Der er stadig mulighed for, at du kan nå at komme med til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Det kan du, hvis du går ind og køber en Sparkassen Danmark indercykelbillet via gofm.dk. En flad 100 mand plus gebyr koster den, og så har du altså de bedste pladser op foran scenen. Så måske lige tage fat i en 2, 3, 4, 5, 10 stykker, hvis I har lyst til at feste sammen med os og feste sammen med blandt andre Mille, Omar og Johnson, som kommer og giver den gas. Det er altså gofm.dk, hvor du kan skaffe billetterne. Malte Ebert får du om lidt med Det Der Med Livet, men først Justin Bieber her sammen med Nicki Minaj, Beauty and the Beats på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
2: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
4: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Forsa Fremad.
5: Tilbage til musikken.

Taylor Swift, her var det Style på Radio Go FM i god arbejdsløst. Man bliver sådan mindet om med de gode gamle dage, tit og ofte, sådan specielt hen over weekenderne lige for tiden, for der er jo gang i konfirmationerne, ja der er. Vi var ude og køre lidt her i weekenden, og der skal jeg da godt nok lige lov

for at der var noget for Søndermand i hvert fald. Han går meget op i biler. Og der var altså rigtig mange både veteranbiler og sportsbiler og sådan noget, der var ude og trille en tur for ligesom at køre med de her mange konfirmander. Jeg kan også godt huske min egen konfirmation, som en, ja, det var en speciel dag. Det var det da. Man skulle også stå og holde tale. Det gjorde jeg da i hvert fald. Og det var... ja, det var der, vil jeg så sige. Men det var også sådan en dag, hvor man så lige havde fået lov til at nippe lidt til hvidvinen. Rødvinen havde jeg også fået lov til at smage på, men det kan jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Altså, det kan jeg bare ikke. Men så er det også der, hvor jeg så kommer til at tænke på, gud, hvor er jeg egentlig blevet gammel. For det er faktisk adskillige år siden, at den bygning, som min konfirmation blev holdt i, det var på et hotel, sådan hotel ned mod vandet, op nordpå. Den bygning, den er altså revet ned for mange år siden. Den er simpelthen slet ikke eksisteret. Den er fjernet fra jordens overflade. Så nu er der parkeringsplads, der hvor den lå. Så lige der et eller andet sted, hvor der i dag er parkeringsplads, der stod jeg altså og holdt min tale, der i øvrigt fik et anlæg i konfirmationsgave. Eller var det en cykel? Nej, jeg tror, det var et anlæg, og så tror jeg selv, jeg købte en cykel efterfølgende. Så, men det er jo rart at se alle de unge mennesker, som altså bliver konfirmeret henover dagene lige nu. Lige om lidt i god arbejdsløst. Ed Sheeran, Sapphire, først til Emil Kruse, okay, og Internet Watch, det er Copenhagen City på GoFM, lyden af

Blæst, elsker dig så meget. Der var også et Sharon, det var Sapphire her på Radio Go FM. Når klokken den slår 11, så får du en opdatering fra nyhedsfronten, så du kan blive lidt klogere på, om der er sket nye ting og sager om ørerne på dig i det aarhusianske. Katinka er klar inde med kogeplade, og lige nu der tager vi en lytter på mumle. Det er 4 uger.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
21: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
26: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
27: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
25: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Heraf blev 4.926 kilo samlet i Aarhus Kommune. Det skriver Naturfredningsforeningen i en pressemeddelelse, understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Man formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I alt deltog omkring 200.000 børn og voksne i den landsdækkende indsamling fra mandag den 13. april og en uge frem. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne. I dagens løb stedvis skyde og lokalt lettere byer, ellers tørt med nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM.

Charlie Puth og Changes, og der var også Mille og Uro Drømmefanger. Mille har vi jo med i år til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Jeg hedder Per, velkommen til God Arbejdsløst. Lige om lidt er der Lewis Capaldi og Survivor, så skal du også spidse ørerne, hvis du kunne tænke dig at vinde en VIP-oplevelse, blandt andet komme med backstage til Radio Go FM Live den 28. maj. Her er det først Pink, den står lige nu på Raise Your Glass på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
13: FM.

Miles Smith og Stargazing, der var også Bruno Mars, det var I Just Might, så måske så hørte du jo, at du altså kan vinde en VIP-oplevelse sammen med os til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden 28. maj, som blandt andet indebærer, at du lige får sådan en lille rundtur backstage, og også kommer op og står op på siden af scenen og lige ser, hvordan tingene foregår fra de vinkler. Og der vil jeg så bare sige, fordi nu har vi jo været med en del år, eller jeg har da i hvert fald været med en del år ude i friheden. Det var lidt nogle andre forhold i de gode gamle dage, hvis man kan sige det sådan, da den gamle scene, den jo var ude i friheden. Det var hyggeligt, det var det, men det var også noget med, du ved, et sådan lidt intimistisk backstage-område, der blev smidt op om bagved. Altså, det var sådan lidt, der gik lidt havefest i den nogle gange, også backstage. Det er altså helt andre forhold, vi arbejder med i år, og har gjort de seneste år, efter at den nye scene, den jo er blevet færdig ude i Tivoli Friheden. Nu er det jo rendyrket luksus. Altså, det er det bare. Det er bare sådan der. Så du kan godt glæde dig til at få den oplevelse med, men det kræver altså, at du lige tilmelder dig konkurrencen om at vinde VIP-billetter til Go FM Live inde på vores hjemmeside, thegofm.dk. Harry Styles får du om lidt først til hende her, der også er med os den 28. maj. St. Clair og Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk.
2: Go FM.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Repark mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekord får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Rekord får du også et gratis besøg i 3 andre zoner. Til flere fordele på repark.dk.
6: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
7: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
6: Vi må hellere

these days. Rudimental, Jess Glynn og Macklemore her på det These Days på Radio Go FM. I god arbejdslyst. Udover at det jo er tid for konfirmationer, så er det jo også tid for dem, der er lidt ældre, til at der er nogle afgangsprøver. Jeg tror, det var i gamle dage, man kaldte det. Det var det ikke det, eller eksamener, som man jo skal op i. Har du sådan været typen, der er lidt af eksamensangst? Jeg kan huske, at det var på handelsskolen, at de eksamener, jeg skulle op til i dag, jeg tror, det var der, hvor jeg sådan... Altså, jeg rystede ikke som Esbeløv, det vil jeg så ikke sige. Og jeg vil heller ikke kalde det angst. Men jeg tror, det var nogle ret så overforvoksede sommerfugle, der kravlede rundt ind i maven. Det var sådan mere mavetarmsystemet, som havde lidt udfordringer lige op til de der eksamener. Så decideret eksamensangst vil jeg egentlig ikke kalde det. Jeg ved godt, der er mange, der har det. Altså, og det er jo helt forfærdeligt, fordi så er det jo tit ofte der, man oplever, at klappen går ned. Men der kan jeg så trøste med at sige, at selvom jeg ikke føler, at jeg har haft eksamensangst, så har jeg den samme klap. Altså, den kan jeg også finde på bare lige at lukke fuldstændig af, og så står man jo bare lige, og sådan, det ved jeg ikke. Sådan tom skal, der lige har fået et spørgsmål, og så kan jeg lige få den igen. Men det er, altså, ja, det er, jeg tror bare det, jeg prøver at sige, det er, hvis du sådan kender nogen, der har eksamensangst, der lige i øjeblikket skal op til eksamen og noget, eller måske senere hen på året, så prøv at sige, det er jo ikke fordi, de æder dig. Ja, det er ikke det, der sker. Du kan godt mærke, at det bliver lidt spændende, det her, men så tag det, som det er. Og så har jeg egentlig erfaringen af, at så plejer det egentlig at gå ganske okay. Men mindre man jo sætter sig for, at jeg skal have det der maksimum ud af det på karakterskalaen, så kan der jo selvfølgelig godt komme lidt præstationsangst og noget ind over. Men altså, ellers, pust ud. Tag dig en

en lille kop mokka eller et eller andet, og så ellers bare sige, jeg tager det som en oplevelse. Så det er min erfaring, og så plejer det en at gå ganske okay. Sådan, pøj med det. Apakke, lige om lidt, fluid spin, først til Bachibar og Safri Duo med Bayer. Hende har vi jo selvfølgelig også med til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden den 28. maj.

Hvis man sådan tager titlen bogstaveligt, så kan man da godt forestille sig det her med, at der er sat et telt op i en have i Højbjerg hen over sommeren, og man har lige været til en god fest, og der er måske lige en stiv onkel, der ligger hen over bordet og sover, resten sidder sådan og pluder og griner, og nogen er gået kold og så videre. Og så tænker man, det er der, jeg er bare verdens bedste danser. Og så går man ud, og så begynder man ellers bare at give en max gas. Og så kan det jo godt ende med, at man står der og danser lidt med sig selv. Dancing on my own lød det. Det var Callum Scott på Go FM, der var så Parka og Fluidsb. Der er nyheder her, der klokken. Den bliver 12 på Go FM, men først så er der blandt andet Albert Heath og Daisy. Jeg tror

0: ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF melder alt udsolgt til søndagens storskærmsarrangement i Tivoli Friheden, hvor omkring 10.000 fans ventes at følge holdets kamp mod Brøndby IF. Kampen spilles i Brøndby kl. 18. AGF bliver mestre, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF så vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FC Midtjylland kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I dagens løb stedvis skyde og lokalt lettere byer, ellers tørt med nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

God arbejdsløst på Radio Go FM med musik fra Sabrina Carpenter. Tears, der var også Annika. Det var Livsforladt. Hej med dig. Velkommen til God arbejdsløst efter klokken 12 på en torsdag. Jeg hedder Per. Gops, han venter. Han er klar til at give en gas til Go FM Live i Tivoli Friheden. Og du får ham sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne på 1000 år. Lige efter Robbie Williams og hans, ja, nok største hit. Den ligger deroppe af sammen med Angels. Det her, det er Feel på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

Alex Warren, Fever Dream, var det på GoFM for lidt siden, og her siger med Chandelier, og hun er jo, som du måske ved, fra Australien. Og netop Australien, de kan jo potentielt komme til at stå over for voldsom tørke hen over det næste stykke tid. Det har noget at gøre med, at man jo mener, at vejrfænomenet El Niño er tilbage. Overfladetemperaturen i det tropiske Stillehav, den er altså en halv grad over det normale lige nu, og det kunne godt tyde på, at der er noget i gang i forhold til El Niño, som senest var på spil i 2023-24. Nu skriver vi 2026, og det kan altså gå hen og give voldsom tørke i Australien, det kan gå hen og give voldsom oversvømmelser i Sydamerika. I Skandinavien er det lidt noget andet, fordi der er vi sådan lidt mere på afstand af det her El Niño-fænomen, så der kommer vi måske ikke så meget til at mærke det. Men skal man så ned i Middelhavsregionen hen over sommeren, så kan det altså godt gå hen og blive noget med, at man virkelig mærker det, fordi der har El Niño altså den effekt, at det kan gå hen og blive meget mere tørt og meget varmere hen over sommeren, end det ellers normalvis er. Så småt skulle der altså være et eller andet i gære i forhold til El Niño. Så er du opdateret der. Olivia Dean, lige om lidt med Man on Eats. Først er der Taylor Swift, Opalites, lige nu her på GoFM i God Arbejdsløst.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Forårs er fremad.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Go FM. Go FM.

Flake med Pregnant på GoFM. Lyden af Aarhus og lyden af Radio GoFM live i Tivoli Friheden. Husk at få tilmeldt dig VIP-konkurrencen på hjemmesiden gofm.dk, så kan det være, at du altså vinder VIP-pakken, som blandt andet giver dig en lille rundtur backstage og chancen for at støde på nogle af vores kunstnere deromme. Eller gå ind og køb din billet. Sparekassen Danmark Indercirkel-billetterne er i salg lige nu på gofm.dk, og det er de bedste pladser lige foran scenen, du kan skaffe dig der. Morten og Nick og Jay om lidt med Aura, først til David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, og Gone, Gone, Gone.

Break Even blev der sunget fra The Script her på Radio Go FM. Morten og Nick og Jay, ja, de var også klar til lige at give den et gas. Det var på Hour. Der er nyheder klar. Det er der, når klokken den er 1300. Inden er der et par stærke kvinder, faktisk tre af slagsen. Sofie 1998 bag os ved at med slår op. Men lige nu, så er det Bella Kay og I love it, I love it, I love it.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF melder alt udsolgt til søndagens storskærmsarrangement i Tivoli Friheden, hvor omkring 10.000 fans vendte selvfølgelig holdets kamp mod Brøndby IF. Kampen spilles i Brøndby kl. 18. AGF bliver mestre, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF så vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FC Midtjylland kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. I dagens løb stadig skyde og lokalt lettere byer, ellers tørt med nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hunter X og Golden og Christoffer har med gitaren på Radio Go FM. Lyden af Aarhus, lyden af god arbejdsløst og lyden af, at jeg der sådan set et eller andet sted har en tusse siden i halsen, tror jeg. Det skal jeg lige have gjort noget ved. Damiano Davids lige om lidt med Tyler Nile Rogers til hjælp på Talk to Me, men først til Rosalind og

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myre, myre, myre overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Og nu tilbage til musikken.

Milo og AO Technology, der var også musik fra St. Clara. Gosh, I love it. Og hun kommer, som du måske har duftet til, ud og fester med os, til GoFM Live i Tivoli Friheden den 28. maj. Men nu vi er i friheden, så lad os lige trække tiden lidt tættere på os, fordi, ja, der er jo gang i Fed Fredag og så videre, det ved du sikkert godt, men der er også gang i det her storskærmsarrangement på søndag. Storskærmsarrangement, hvor man kan se Brøndby AGF-kampen. Og dem, jeg fandt så ud af, at dem, jeg plejer at se fodbold med, jamen, de skulle egentlig ud og se kampen i Tivoli Friheden, så tænkte vi, altså, vi har ikke været så gode til at koordinere lige der. Altså, jeg var lidt på bagkant, faktisk. Og så tænkte jeg, så skaffer jeg mig da også lige en billet til storskærmsarrangementet. Og der havde jeg lidt fornemmelsen af, du ved, den her spænding, man har også, når man skal ind og tjekke sin årsopgørelse. For der blev jeg præsenteret for et køsystem. Du ved det der med, du er nu i kø som nummer 3677, og så sidder man der og tænker, ja, så er der sikkert udsolgt, når man rammer bunden i den kø. Men det var det så ikke, heldigvis. Men det er bare, fordi det er jo helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, som der er, der sker ting og sager lige nu. Altså, hvis ikke du har fået en billet, der er udsolgt til kampen i Brøndby, udebaneafsnittet. Der er udsolgt til storskærmsarrangementet på søndag i Tivoli Friheden, der er udsolgt til kampen mod Viborg den sidste af slagsen. Så kan man jo så tænke, at der måske også bliver lavet noget storskærmsarrangement til den sidste kamp. Men der skal du nok også stå tidligt op for ligesom at blive en del af at kunne skaffe en billet der. Så held og lykke. Jeg vil bare sige, at det går fuldstændig. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der kommer til at ske. Man har også på forhånd sagt, at man lige vælger at spære busgaden af her på søndag. Bare lige sådan precaution. Og det kan da godt være, at det måske er en klog ting at gøre det. Lad os ikke snakke mere om det. Altså maven, den bliver helt mærkelig. Erika Jane lige om lidt. Først så pakker her. Det er en drøm om et menneske på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Bacha Bar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Forårsag Fremad.
5: Vi er Aarhus Fremad. Intet kan spille os
6: af. Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
7: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
8: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
9: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vjerrecentret.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Panic at the Disco. Her var det High Hopes, der blev sunget for os. Husk at gå på vores hjemmeside gofm.dk og få dig tilmeldt konkurrencen om at vinde VIP-billetter til GoFM Live den 28. maj. Det betyder blandt andet, at du får en rundtur backstage, der er også lidt drikkevarer og sådan noget inkluderet. Hvis du kunne tænke dig det, så skal du altså have dig tilmeldt inden søndag, for der lukker konkurrencen ned i løbet af søndagen. Og der bliver fundet vinder i starten af næste uge i Godmorgen Aarhus, så det er altså bare om at komme afsted, hvis du vil være VIP, til den lille fest den 28. maj i Friheden, hvor vi jo skal have Omar på scenen. Ham får du om lidt, men først er der Umbrella her fra Rihanna og JC på GoFM Lyd.

Miley Cyrus, End of the World, her i God Arbejdsløst, som så småt er ved at nå sin afslutning for i dag. Når jeg vender tilbage, ja, så er det fredag, fordi det er i morgen efter klokken 10 om formiddagen, at vi kan lytte sved nok en gang, og så skal der jo varmes op til weekend. Ja, der skal. Rasmus Ebak og Artie Artie er det lige nu. Det her, det er sandheden. Sandheden.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
13: Vasa. Go hard.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
24: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
25: Kastanjemanden. Tælle til 1,
0: Tele 2 på Netflix 7. maj.
17: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Vestre Landsret har i dag omgjort en usædvanlig sag mod en pusher i Brabrand, der var tiltalt for at være skyld i, at to kvinder døde efter at have indtaget stoffer. Dan Jensen orienterer.
2: Mens den 27-årige mand i byretten blev dømt for uagtsomt manddrab i relation til begge kvinders død, er han i landsretten blevet frifundet i forhold til den ene kvinde. Det oplyser mandens forsvarer Niels Lyne. Landsretten har i sagen nedsat mandens straf til et halvt års fængsel. I retten i Aarhus var han idømt 2,5 år. Straffen dækker også over, at han har erkendt at have solgt stoffer.
1: Kvinderne døde med 5 ugers mellemrum i juli og september 2023. De blev 18 og 23 år. Formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative, Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen, hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen. Tørt med en del sol, men efterhånden stedvis skyde og måske en let lokal byge, med temperatur mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart vejr mellem 2 og 7 graders varme.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

Somber med Homewrecker. Det er blevet torsdag. Velkommen til eftermiddag i Aarhus, og stort tak til Per. Jeg synes altid, han har en AGF-trøje, når han er i studiet i øjeblikket. Men jeg forstår da også godt, der er ekstra god stemning omkring byens hold, Smiles by, og måske også byen med det bedste fodboldhold i Danmark. Den snak, den tager jeg lidt senere. Opdateringen på GoFM Live 2026 er på vej. Det samme er også med musik for den fest, som vi præsenterer, hvor du altså kan opleve Batibar. Hun venter om 3,5 minutter, men først Ed Sheeran med Shivers. Velkommen indenfor.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng

0: kebab. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
5: replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
10: Vasa. Go hard.
12: Dette er GoFM.

Teddy Swims med Bad Dreams. Nedtællinger i gang. Snart er det tid til GoFM Live 2026. Og hvis du vil have fat i en billet, så du kan komme helt foran, altså komme ind og circle, så er det gofm.dk. Det er også derinde, du kan tilmelde dig en konkurrence, hvor du i næste uge kan blive en af de udvalgte, som bliver ringet op af Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus. Hvis du skal have den ultimative koncertoplevelse til GoFM Live 2026, så skal du altså læse mere om konkurrencen og tilmelde dig på gofm.dk.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier. Forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kokbiler i Viby.
6: Ree Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Ree-kort får du fri entré igen og igen, også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Ree-kort får du også et gratis besøg i 3 andre zoner. Til flere fordele på reepark.dk.

Han er altså en vild størrelse, Harry Styles, fordi både med Aperture og American Girl, så kan man godt høre, at han er altså influeret af mange forskellige musikgenrer, og hvor at Aperture nærmest er sådan noget tysk techno-vibe, så er det her mere sådan klassisk Harry Styles, sådan lidt indie-pop. Nu til Ray, der lige har inviteret et kæmpe big band på Where Is My Husband?

Malte Ebert, det der er med livet. En sang om de svære følelser, som ofte lidt bliver undertrykt, når man specielt er en mand. Jeg kan godt sige det, som det er. Jeg elsker Apaka. Du får dem på GoFM med Flue i et spænd, og så venter der også lige en nyhedsopdatering her kl. 15.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter.
22: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Vestre Landsret har i dag omgjort en usædvanlig sag mod en pusher i Brabrand, der var tiltalt for at være skyld i, at to kvinder døde efter at have indtaget stoffer. Dan Jensen orienterer.
2: Mens den 27-årige mand i byretten blev dømt for uagtsomt manddrab i relation til begge kvinders død, er han i landsretten blevet frifundet i forhold til den ene kvinde. Det oplyser mandens forsvarer Niels Lyne. Landsretten har i sagen nedsat mandens straf til et halvt års fængsel. I retten i Aarhus var han idømt 2,5 år. Straffen dækker også over, at han har erkendt at have solgt stoffer.
1: Kvinderne døde med 5 ugers mellemrum i juli og september 2023. De blev 18 og 23 år. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Tørt med en del sol, men efterhånden stedvis skyde og måske en lidt lokal byge, med temperatur mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart vejr mellem 2 og 7 graders varme.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Et er at have været i et dårligt forhold. Noget andet er at lave en sang om det. Sabrina Carpenter har lavet den her sang, der hedder Manchild. Og hvis du har set den film, der hedder Saltburn, så er det altså med en irsk skuespiller, der hedder Barry Keoghan, som jo har været kærester med netop Sabrina Carpenter. Og rygterne går på, at den sang handler lige præcis om ham. Jeg hedder Stefan. Jeg gider ikke snakke om flere rygter. Jeg vil bare gerne sørge for, at der er god stemning. Det bliver med på en gear med Dina. Ikke på mest ond, ikke klassikeren, men deres nye sang. Den hedder Gem dit nummer. Den venter om 3 minutter. For nu får du Loud Luxury på GoFM. Buddy. Bip.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Boksen er lavet med O. D.O. for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.

Erik Hasle med Hurtful tilbage i tiden på Radio Go FM. Annika, hun har den altså bare i øjeblikket, og jeg elsker, at hun ikke kun har lavet en sang om en fyr, der har været utro, men det ender også nærmest med, at hun siger, jeg tager livet af dig, din skiderik. Og det er det, der er blevet til sangen, Livsforladt. Han var

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på Boxit.dk.
6: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
7: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
8: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
9: Du lytter.
10: Tilbage til musikken.

Alex Warren, altid festlig på TikTok, og støtter også lige op med, at det ikke kun er fjold på sociale medier, men også musikken er i topklasse. Her var det Fever Dream, GoFM med programmet Eftermiddag i Aarhus. Og det er også en eftermiddag, hvor jeg kan lave lidt larm om Godmorgen Aarhus. Magnus og Simone er tilbage i fuld formation. Og hvis du gerne vil opleve GoFM Live backstage, så skal du altså tilmelde dig en stor konkurrence, og det skal du gøre på gofm.dk, og så kan det være, at det er i næste uge, at du bliver ringet op af Godmorgen Aarhus med den gode nyhed om, at du altså får en lidt vildere GoFM Live-oplevelse end alle andre. Så gofm.dk, tilmeld dig nu.

Hvis jeg nogensinde skal lave en sang, så har jeg besluttet, der skal også være sådan en gospelkor. Det er ligesom om, det gør gode stemmer endnu bedre. Jeg ved ikke, om det gør dårlige sangstemmer til en god oplevelse, men Charlie Puth med Changes eftermiddag i Aarhus. Nyhedsopdatering, derefter officiel fyraftensmål her på GoFM. Nu, Bella K, I love it, I love it, I love it. Jeg hedder Stefan, og tak fordi du lytter med. I like

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: I løbet af de næste to skoleår vil 9 folkeskoler i Aarhus Kommune modtage alt 8 millioner kroner til skolemad. På flere af skolerne vil pengene blive brugt på at give en eller flere årgange gratis skolemad i den 2-årige periode. Andre steder skal pengene bidrage til, at mere mad laves fra bunden, eller at tilslutningen til skolemaden øges, og nogle skoler vil styrke deres fokus på fællesskabet omkring måltidet. Skolerne, der modtager tilskudsmidler, er Gammelgårdsskolen, Lisbjergskolen, Rundhøjskolen, Skovvangsskolen, Skæringsskole, Ravnbakkeskolen, Møllevangsskolen, Langagerskolen og Hasleskole. Skolerne modtager mellem 61.000 kroner og 1,4 millioner kroner hver. Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første 3 måneder endte på 100 millioner dollar. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap 13 milliarder dollar. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første 3 måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Tørt med en del sol, men efterhånden stedvis skyde og måske en let lokal byge med temperatur mellem 11 og 15 grader. I nat mest klart vejr mellem 2 og 7 graders varme.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Fra albumet The Life of a Showgirl med Taylor Swift, Opal Lights. Jeg hedder Stefan. Jeg er en radio boy, og det er med musik til hjemturen. Du ved det, Aarhus er verdens bedste by, men der er et eller andet ved trafikken på nuværende tidspunkt, som er, at man skal have lidt ekstra tålmodighed. Om du skal nord, syd eller øst på, om du er i bil, eller du er kørende, eller cyklende, eller tager bussen, eller letbanen. Jeg laver et suk, fordi jeg ved, nogle gange, så er det det nemmeste, og andre gange, så ved man, det tager lige 20 minutter ekstra, end det plejer. Så musikken, jeg præsenterer for dig, der er ikke noget forsinkelse. Det er med levering, som det skal være. Inden for de næste 30 minutter, og jeg lover, kan du få musik for Mille, eller Augusta og Calbee. Og nu fra Calvin Harris og Sam Smith, officiel fyraften den her torsdag. Nyd den med hittet Desire. I want

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: carglass replace. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet sådan i slut 30'erne, jeg er blevet far, jeg er sådan helt for lyst til at klappe i takt det nummer her. Det er sådan lidt dejligt boomer-agtigt, men det, ved du, jeg står ved det. Det er et godt nummer, det her. Justin Timberlake med Mirrors. Jeg står også ved, at det er ekstremt spændende at være AGF-fan. For et par runder siden, der så det sådan lidt, okay, nu kommer Midtjylland. Det ser ikke så godt ud. Der er ikke en stor matchbold, men på søndag, den der kamp mod Brøndby kl. 18, ikke? Det kan blive afgørende. Prøv at tænk så, hvis vi vinder mesterskabet der. Jeg vil ikke jinxe noget, men jeg vil bare sige, åh, hvor kunne det være rart. Jeg har ikke i min livstid oplevet et AGF, der har været tættere på et mesterskab, end de er lige nu. Det er vildt. Altså, jeg er vokset op med et AGF, der altid var ved at rykke ned. Så det her, det er... Nej, jeg synes, det er så spændende. Kom så, Divi!

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kokbiler i Viby.
8: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Forsa Fremad.
9: It's Friday.

Hun bliver en debutant til GoFM Live 2026. Det er snart i Tivolifriheden, vi skal feste med Bachibar. Sammen med Safri Duo hører Dubai Take Me Away. Og en, som tidligere har været med til festen, og som selvfølgelig også joiner programmet i år, det er Saint Clara.

Tidligere præsenterede jeg i eftermiddag i Aarhus Bachibar og St. Clara i playlisten som en del af programmet til GoFM Live 2026. Og hov, endnu et navn, som kommer og spiller til samme fest. Det var Gops på 1000 år sammen med Rasmus Sebak og Arti Arti. Justin Bieber, som ud af det blå leverer en af de mest streamede numre i hele verden med klassikeren Beauty and a Beat. Den spiller jeg for dig her.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95.
19: Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95 og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Dette er Go FM.
21: Mere musik,

0: Her får du nyhederne.
1: I løbet af de næste to skoleår vil 9 folkeskoler i Aarhus Kommune modtage i alt 8 millioner kroner til skolemad. På flere af skolerne vil pengene blive brugt på at give en eller flere årgange gratis skolemad i den 2-årige periode. Andre steder skal pengene bidrage til, at mere mad laves fra bunden, eller at tilslutningen til skolemaden øges, og nogle skoler vil styrke deres fokus på fællesskabet omkring måltidet. Skolerne, der modtager tilskudsmidler, er Gammelgårdsskolen, Lisbjergskolen, Rundhøjskolen, Skovvangsskolen, Skæringsskole, Ravnbakkeskolen, Møllevangsskolen, Langagerskolen og Hasleskole. Skolerne modtager mellem 61.000 kr. Og 1,4 millioner kr. Hver. Politiet vil have mulighed for at kropsvisitere i området omkring Brøndby Stadion, når Brøndby IF og AGF søndag aften tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser, at der derfor i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle uden at have en konkret mistanke. Normalt så kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse. AGF kan med en sejr blive danske mestre, hvis guldrivalerne fra FC Midtjylland tidligere søndag har sat point til mod FC Nordsjælland. 3 personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

Maler Neat fra Olivia Dean. Om en uge, så indtager hun Royal Arena i København og giver altså en total udsolgt koncert. Der er ikke udsolgt med pladserne. Velkommen til. Bare kom. Join. Du joiner bare. Eftermiddag i Aarhus. Der er altid plads til dig. Sophie 1998. Somber, Damiano David. Måske musik til køen, til afslapningen, til træningscenteret. Lige meget hvor du er. Tak for at joine. Og det du skal høre nu, det er Mike Posners kæmpe hit. I took a pill in Ibiza. Lad os spole tiden tilbage til 2015. I took a pill.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

Rosé og Bruno Mars med Aparté. Hej hej, Stefan i studiet. Jeg har det bare kæmpe optur i øjeblikket, og altså, I fører den AGF-trøje igen. Jeg er nok ikke den eneste aarhusianer, der bare mærker, at det er ret nice bare at tage AGF helt ind. Men det er stadig godt lidt spændende på, hvordan det ender med kampen mod Brøndby på søndag. En AGF-fan om lidt, det er Morten sammen med Nick og Jay på Aura, og nu italienske Damiano David.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM. Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
3: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
4: Re Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Re-kort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Re-kort får du også et gratis besøg i 3 andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
5: Dette er GoFM.

0: 28. maj, der bliver kæmpe fest med Omar, når han altså indtager Tivoli Friheden. Læs mere om, hvordan du får fat i en af de eftertragtede Inner Circle-billetter på gofm.dk. Nu mere musik til eftermiddagen. Denne gang med Tobias Rahim.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Mille og uro med drømmefanger. Eftermiddag, nok nærmere aften for nogen. Efter klokken 18, Michelle i din radio. Jeg hedder Stefan, og det var super hyggeligt, og jeg kan bare mærke, at jeg kunne godt fortsætte, men jeg tænker, nu slapper jeg lige lidt af. Tænker at tage forbi Aarhus Ø lige og tage en slapper der, og så ellers mere hygge i morgen fra klokken. Den bliver 14 med eftermiddag i Aarhus. Fredagsudgaven, vil jeg mærke. Jeg tjekker ud. Det gør jeg med sengklare. Hej.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Dette

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Foråret sender lige nu aarhusianerne på genbrugsstationerne i stor stil. Over 200.000 besøg blev der registreret i årets første to forårsmåneder, og det kan mærkes i mængderne. Ifølge forsyningsselskabet Kredsløb, så blev der sidste år afleveret over 96.000 ton affald i de mest populære kategorier alene. Det er især haveaffald, jord, træ, beton og tegl, der fylder trailerne, når hækken er klippet eller byggeprojekter er afsluttet. Samtidig opfordrer Kredsløb til at aflevere materialer, der kan genbruges, så andre kan få glæde af dem. Politiet vil have mulighed for at kropsvisitere i området omkring Brøndby Stadion, når Brøndby IF og AGF søndag aften tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser, at der derfor i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle uden at have en konkret mistanke. Normalt så kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse. AGF kan med en sejr blive danske mestre, hvis guldrivalerne fra FC Midtjylland tidligere søndag har sat point til mod FC Nordsjælland. Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

er torsdag aften. Du lytter til GoFM. Klokken er blevet lidt over 6, og tak til Stefan for at følge os godt igennem eftermiddagen. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem mod klokken 11. Og så har jeg lidt moralske tømmermænd i dag.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med en mile.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt oppe on the moon.
2: Alle gratis billetter er væk.
3: Men du kan stadig komme med.
2: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
4: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass repair, carglass replace.
15: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Og nu mere musik.

Du lytter til Go FM, og lige før der fortalte jeg, at jeg har lidt moralske tømmermænd i dag. Og nej, det er ikke fordi, jeg sådan har været ude og fulde mig i går, men jeg synes godt, man måske et eller andet sted kan sige det om en beslutning, man egentlig fortryder. Og jeg fortryder lidt i dag, at jeg købte en bakke pomfritter i går. Og så tænker du sikkert, hvorfor dælen fortryder du dog det? Det gjorde jeg simpelthen, fordi at det var, altså jeg bestilte dem simpelthen et kvarter, inden jeg skulle til møde. Og der havde jeg lige glemt at regne tiden ind i forhold til, at de skal laves. De er brandvarme, når de kommer ud, og jeg skal nå at spise dem, inden mødet det starter. Så jeg får bestilt de her og venter 5 minutter. Det er så fint. Og så går det jo op for mig der, at de er brandhamrende varme. Var jeg så lidt, okay, jeg er sulten. Du har lige betalt for dem. Du skal seriøst nå at få noget ud af de her pomfritter, inden du sætter dig til mødet om 10 minutter. Så jeg prøver jo at ikke inhalere, men spise de her pomfritter så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Jeg tror, jeg får en tredjedel af den her bakke. Og grunden til, at jeg så fortryder det i dag, det er jo simpelthen fordi, at min mund den brænder. Altså, jeg kan jo nærmest kun drikke vand. Det er næsten ikke lykkedes mig at drikke kaffe her til morgen. Eller for den sags skyld spise nogle ting, som for eksempel tomater, jeg altid spiser. Der skal du ikke spise tomater, når det er, du har brændt din tunge og gane og kinder, og hvad der ellers findes inde i din mund. Jeg ved godt, det er selvforskyldt, men det er derfor, jeg har lidt moralske tømmermænd i dag.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod HB Køge. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, HB Køge. Lørdag kl. 14. Forsa Fremad.
3: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.

Klokken har passeret 6:30. Du lytter til Go FM, og hvis du nu lytter med i næste uge, den 11. og 12. maj, så sidder Simone og Magnus klar og skal til at finde en vinder af VIP-pass. Hvis det skal være dig, de ringer op til, så skal du inden da smutte forbi vores hjemmeside og tilmelde dig konkurrencen. Det er selvfølgelig VIP-pass til Go FM Live den 28. maj, hvor du kommer om backstage.

DJ Got Us Falling In Love her på Go FM fra Usher og Pitbull, og jeg tror helt klart også musikken får os til at forelske os i hvordan, i hvor en skøn aften, vil jeg sige. Det bliver den 28. maj live på scenen i Tivoli Friheden, Go FM Live.

0: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hitte.
13: Go FM.
12: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Mærsk-aktien faldt kraftigt i dag efter det nye kvartalregnskab fra den danske rederigigant. Ved børsens lukning var selskabets markedsværdi faldet med næsten 18 milliarder kroner, efter at både omsætning og overskud gik markant tilbage i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der er blevet lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momssnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.
2: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksberg. Go FM.

Klokken har passeret 7. Det er torsdag aften. Lille fredag kan vi jo også kalde det. Hvis du plejer at lytte med her om aftenen, og mega fedt, at du gør, så ved du også godt, at jeg godt kan lide at kalde torsdag for lille fredag, fordi så føles det, som om man er lige lidt tættere på weekenden. Jeg sidder desuden også i studiet fra klokken 10, allerede lørdag formiddag her på GoFM, så lyt endelig med. Magnus og Simone er igen tilbage i radioen i morgen tidlig, når klokken den bliver 6 med Godmorgen Aarhus.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Oma, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Krifa og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: so don't call me.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sam Clara,

0: Bachabar. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Go FM.
12: Go.

0: FM. Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Så. Ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: carglass replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. KFM. Lyden af Aarhus.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med en mile.

0: Omar. Ratchaba. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt oppe on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk,
2: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.

0: Start forårets fester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Så, ost, skinke, agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.